van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boerse en haar ma 'n skot. Ek het haar ontmoet in my eerste jaar by 'n koshuis dans op skop.

kinderne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Ek is vas, stevig vas, op die rots waarop ek loop, in my God en in my woord.

0: Net na 6 op die sonoggend, jy's ingeskakel by SFM. Sopas luister na Sangatly met You Carry Me. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM se geestelike gym sessie. Ek is in jou geselskap tot 9:00. Ons begin die program met Thursday se Call My Name.
1: 90.1 SFM.

Dit was die klanke van Brian Dirksen met Everlasting. Ons sondagoggend oordenking, soos altyd net na 8, dis Pinksterfees 2026, daarom ons tema vanoggend, die Gees verander alles. Ons skriflesing kom uit Handelinge 2 vers 1 tot 8 en 12 en 13.

0: Ons trainerij vir die vroeg sondagochtend, Kraas en Kruins met Prayer for a Friend, Newsboys, Live with Abandon en Lincoln Brewster, Lord, I lift your name on high. Die program word genoem Geestelike Gym Sessie en die rede daarvoor, ons sien dit as ons wekelikse gym sessie, waar ons nie die spiere sterk en hard maak en ons conditioneer nie, maar waar ons ons geloof en geestelike spiere probeer hard maak en bestand maak teen die stampe en die stote van die lewe. Kuier lekker saam en geniet SFM se geestelike musiek.
1: 90.1 SFM

0: Dit was Big Daddy Weave met Overwhelmed voor de Jeremy Camp Longing Heart. Ek weet nie van jou nie, maar voel jy ook dalk baie keer versigtig vir mense? Of jy dink by jouself, wat sal mense sê? Maar weet jy, eintlik is ons dan bang vir mense. Spreuke 29 vers 25 lê vanoggend op my hart. As jy vir mense bang is, kan jy in 'n struik beland. Maar as jy jou vertroue in die Here stel, is jy veilig.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 107

0: pragtige muziek op die sondagochtend. So pas luister na Matthew West met Don't Stop Praying, Rudy Miller, Halleluja aan my hart, en Phil Wickham, What an Awesome God. Dink nie daaraan vanochtend. Hy is die sonskyn na die reën. Hy is hulp, hoop, genesing. Hy is voorsiening, liefde en ewige trou. Alles wat die Here is, is hy elke dag vir jou. En dan kan ons ook getuig saam met Phil Wickham, What an Awesome God.
1: Eno 4.1

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Alcoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Alcoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en fees geld.
3: 90.1 104.1 SFM.

0: van sy hart.
1: Otto Klotz met 'n man soos David en Chris Tomlin met White Flag bring ons aan die einde van ons eerste uur van saamkuier. Ek is Johan Lerm. Ek is tot 9:00 in die geselskap.
2: Nierendag.1 SFM.

0: Net na 7 op die sonoggend, jy's ingeskakel by SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Sopas luister na Bethel Music met One Thing Remains. Goeiemôre en baie welkom as jy dalk nou net by ons ingeskakel het.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Gereed vir meer krag, meer stel en meer avontuur? By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford modelle op jou. Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dinamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie. Moet dit nie misloop nie. Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
1: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
2: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
3: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, asook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nysnaweg 6 George of online by arenagroup.co.za.
1: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
4: 90.1

0: pas geluister na Sanctus Reel, Keep My Heart Alive. Ryan Extel voor dit met Where We Belong en Onbeskaamd, ons is almal hier te saam. Dink daaraan vanoggend, jou story is in God se hande. En selfs die seerste bladsye maak sin in God se tyd. Niks maar niks is ooit verlore wanneer hy die skrywer van jou story is nie.
1: 104.1 SFM.

0: Dit was die stemme van manne wat glo met kreet van geloof voor dit Susan Ashton, You Move Me. Filippense 4 vers 6. Gaan lees het weer. Dit praat tot elkeen van ons. Dit sê vir ons, moenie bekommerd wees oor dinge buite jou beheer nie. Soos rentekoerse wat verhoog, brandstofpryse wat verhoog. Ons kan niks daaraan maak nie. Maar ons kan bid daaroor en dit aan God oorlaat. Hy sal vir ons sorg.
1: Eno 4.1

0: liedjie getiteld Where the Spirit of the Lord is en so gepas vir Pinksterfees 2026. Voor dit Arnold de Wet met Groter as die Berge en Jason Crabb, Somebody Like Me. Wanneer die lewe jou moeg maak, wanneer het jou druk, wanneer nie weet wat kant toe nie, onthou dan, God vra jou nooit om dit alleen te dra nie. Sy krag raak nooit op nie. Sy krag is altyd daar, tot jou beskikking, wanneer joune min raak.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 104.1 SFM.

0: Wian Vos met nuwe krag en Leon Ferreira met asem rowend. Byna tyd vir ons Sondagoggend oordenking. Die tema vanoggend, die Gees verander alles, en ons skriflesing kom uit Handelinge 2 vers 1 tot 8 en verse 12 tot 13.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Dit is net na 8. Andermaal baie welkom by ons Sondagoggend oordenking. Dis Pinksterfees 2026. Daarom ons tema vanoggend: Die Heilige Gees verander alles. Ons skriflesing uit Handelinge 2 vers 1 tot 8 en 12 tot 13. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En daar is aan hulle tonge gesien soos van vuur wat van mekaar geskei is en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Daar het egter Jode in Jerusalem gewoon, Godvreesende mans uit al die nasies wat onder die hemel is. En toe hulle hierdie geluid hoor, het die menigte saamgestroom en in die war geraak, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie, hulle eie taal gespreek word. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd en het vir mekaar gesê, is hierdie mense wat spreek nie allemaal Galileërs nie? En toe hoor ons hulle elkeen in ons eie moedertaal. En hulle was allemaal verbaas en radeloos en sê vir mekaar, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Tot sover die woord van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar is oomblikke in die geskiedenis waar alles verander. 'N oomblik wat 'n nuwe era begin. En so was Pinkster. Voor Pinkster was die disippels bang, onseker en toegesluit agter geslote deure. Na Pinkster staan hulle in die strate en verkondig Jesus met vrymoedigheid. Voor Pinkster was Petrus die man wat Jesus verloon het. Maar na Pinkster preek hy met so 'n krag dat duisende mense tot bekering kom. Wat het verander? Die Heilige Gees het gekom. Pinkster is nie net 'n herdenking van iets wat lank terug gebeur het nie. Pinkster is die herdenking of die herinnering dat God vandag nog mense vul, herstel, verander en stuur. Vandag Pinksterfees vier ons die koms en werking van die Heilige Gees. Daarom is dit belangrik om onsself af te vra, wat leer die Bybel ons oor die Heilige Gees? En dan eerstens, dat die Gees dikwels kom wanneer mense leeg en moedeloos voel. Die disippels was nie sterk helde toe Pinkster gebeur het nie. Hulle was bang, verward, emosioneel uitgeput, onseker oor die toekoms. En juist daar kom die Heilige Gees. Handelinge 2 vertel dat daar skielik 'n geluid soos 'n geweldige rukwind gekom het. God wag nie altyd totdat ons sterk genoeg voel nie. Hy kom dikwels wanneer ons op ons swakste is. Baie mense dink mos, eers moet ek regkom, eers moet my lewe verander, dan sal God my gebruik. Maar Pinkster wys, God kom juis na gebroke mense. Miskien voel jy vandag geestelik moeg, moedeloos, leeggebid, teleurgesteld, bang oor die toekoms. Pinkster sê, die Gees van God het nie opgehou werk nie. Waar mense leeg raak, kan God weer vul. In die tweede plek bring die Heilige Gees lewe waar daar vrees is. Die disippels was agter geslote deure. Vrees maak altyd deure toe, deure van hoop, deure van geloof, deure van vertroue, deure van getuienis. Maar toe die Heilige Gees kom, gaan hierdie deure allemaal oop. Skielik praat hulle met vrymoedigheid, skielik staan hulle op, skielik is hulle nie meer skaam vir Jesus nie, want die Gees verander gewone mense. Die wêreld probeer mense verander deur druk, skuldgevoel, selfhelp, prestasie, maar God verander mense van binne af. Die Gees gee daarom nuwe moed, nuwe krag, nuwe visie, nuwe geloof. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Pinkster beteken, jy hoef nie gevange te bly in vrees nie. Derdens verenig die gees mense wat verdeeld is. Een van die wonderwerke van Pinkster was dat almal die evangelie in hulle eie taal gehoor het. Mense van verskillende plekke, kulture en agtergronde hoor dieselfde boodskap. Die gees bring eenheid. Die wêreld daarteenoor verdeel. Mense teen mekaar, families teen mekaar, generasies teen mekaar, nasies teen mekaar. Maar die gees bou brûe. Waar die gees werk, word daar vergewe, word daar herstel, word harte sag, begin mense weer lief hê. Ware Pinkster gaan nie net oor emosie nie. Ware Pinkster verander hoe ons leef en hoe ons ander mense behandel. Vierdens stuur die gees ons die wêreld in. Jesus het nooit bedoel dat die disippels net by mekaar moet sit en wegkruip nie. Pinkster was die begin van die kerk se sending. Die gees vul mense nie net vir hulle eie troos nie, maar ook vir hulle roeping. Ons leef in 'n wêreld vol seer, vol hooploosheid, vol angs, vol geweld, vol mense wat geestelik dors is. En God stuur ons, ek en jy, gewone mense, om ligdraers te wees. Jy hoef nie perfek te wees nie. Die disippels was ook nie perfek nie, maar hulle was beskikbaar. En God soek steeds mense wat sê, hier is ek Here, gebruik my. 'N paar jaar gelede het 'n groot veldbrand deur 'n gebied beweeg. Na die brand het mense deur die swart verskroeide aarde geloop om die skade te ondersoek. Tussen al die as en rook het een van die persone iets vreemds gesien. Onder 'n verbrande hen het beweging of was daar beweging gewees. Toe hy die verbrande hen oplig, hardloop klein kuikentjies onder haar uit, almal lewendig. Daardie ma hen het nie van die vuur af weggevlug nie. Sy het haar vlerke oopgesprei oor haar kleintjies en gebly. Selfs toe die hitte haar lewe gekos het. En skielik verstaan ons iets van Pinkster. Die Heilige Gees kom nie net wanneer alles maklik en veilig is nie. Die Heilige Gees kom dikwels in die vuur van die lewe, in pyn, in onsekerheid, in moeilike tye, in gebroke oomblikke. Want juist daar hou God sy mense vas. Wat die wêreld wou vernietig, gebruik God om nuwe lewe te bring. Pinkster beteken, die vuur hoef jou nie te verteer nie, want God se gees dra jou selfs daardeur. En dalk luister iemand vanoggend wat voel, my lewe lyk soos 'n afgebrande veld. Onthou dan, selfs in die as kan God nog lewe laat uitkom. Mense rondom ons het nie net preke nodig nie. Hulle het mense nodig wat hoop leef, wat liefde leef, wat liefde wys, wat vrede bring, wat Jesus sigbaar maak. Pinkster vra vandag vir ons, is daar areas waar ek geestelik leeg geraak het? Het vrees dalk my lewe begin beheer? Is ek nog beskikbaar vir God se werk? Laat ek toe dat die Gees my verander. Ons moet onthou, die Heilige Gees is nie net vir sekere mense nie. Hy is juis vir die moedelose, vir die gebrokene, vir die soekende, vir die gewone gelowige. Pinkster herinner ons, God het ons nie alleen gelos nie. My liewe medegelowige, die wêreld het nie nog 'n koue godsdienst nodig nie. Die wêreld het mense nodig wat deur die gees aan die brand gesteek is. Mense wat hoop dra waar wanhoop is, liefde bring waar daar haat is, geloof leef waar daar twyfel is. Pinkster beteken die vuur van God het nog nie uitgebrand nie. Dieselfde gees wat die disippels verander het, Petrus laat opstaan het, die vroeë kerk gedra het, werk vandag nog. En dalk, net dalk wag God nie vir iemand anders nie. Dalk wil God jou gebruik. Vader, dankie vir die wonder van Pinkster. Dankie dat U ons nie alleen gelos het nie, maar die Heilige Gees gestuur het om ons te lei, te troos en te verander. Vul ons weer vandag waar ons leeg is. Gee nuwe krag waar ons bang is. Gee nuwe moed waar ons koud geword het. Steek weer die vuur van geloof aan. Maak ons mense van hoop. Maak ons mense van liefde. Maak ons mense van waarheid. Gebruik ons as ligdraers in 'n donker wêreld. In Jesus naam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: on the rock. Welkom terug na ons Sondagoggend oordenkings. Sopas geluister na I Am Thy, My Feet Are on the Rock. Voor dit op die stols, dankie liewe Heer vir hierdie mooie lewe. Ons praat so min oor die Heilige Gees. Dis so of het 'n onderwerp is wat ons vermy. Maar die Heilige Gees is so belangrik, omdat hy elke dag by ons is. Inteendeel, hy vul ons hele lewe, hy lewe binne ons, hy lei ons, sy stemmetjie praat met ons, sê vir ons wat reg is, wat verkeerd is. Al wat ek en jy moet doen, is om in 'n verhouding met Jesus Christus te lewe, dan ervaar ons sy teenwoordigheid binne ons. En daarom is vandag Pinksterfees, gewoonlik na die 10 dae van Pinksterbidure, na Hemelvaart, is die tweede Sondag Pinksterfees en vier ons die uitstorting van die Heilige Gees. En daarom was het goed om vanoggend te praat oor die werking van die Heilige Gees in my nuwe lewe. Kom ons laat hom toe om rigting te gee en ons lewens te beheer.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Trokkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en George sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuusblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
3: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
4: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: pragtige lied deur Willie Joubert, Ek wil jubel. Dink 'n bietjie hieroor vanoggend. Eerlikheid bring vrede. Is dit nie waar nie? Daarteenoor, leuns bring altyd moeilikheid. En leuns het ons die geneigtheid om altyd uit te kom. Daarom, mense met eerlike harte hoef nooit maskers te dra nie.
1: 104.1 SFM.

0: Dit was Micah Tyler met Praise the Lord, voordat Jackson Maverick Phoenix met Armor of God en Lafky en Hans Winkler met We Will See Jesus. Ons mag nooit opgee nie. 'N kind van God mag nooit handdoek ingooi nie. Weet jy, die storms van die lewe kom nie om my en jou te vernietig nie. Maar dink daaraan. Dit kom om ons te wys hoe sterk ons werklik is deur die krag van die Heilige Gees wat binne in ons woon.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: ...90.1 SFM.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 104.1 SFM.

0: Consumed by Fire met What If bring ons aan die einde van ons lekker saamkuier vanoggend. Dankie dat jy in my geselskap was. Ek glo gewis dat ons geestelike gym sessie goed was en dat ons geloof en geestelike spiere sommer sterk is. My gebed is dat die meetsnore vir jou in hierdie week op lieflike plekke mag val. Mag die genade van God jou optel wanneer jy moeg raak, sy liefde jou vertroos en sy vrede jou elke tree vergesel. Mooi dag, mooi naweek, mooi week. My naam is Johan Lerm, tot ziens, shalom.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: alleen. Landkloof 104.1. Belang ek geteen kan my in sy licha duim na boel. Tussen jou en my, let out a band. Landkloof, Uniondale, 104.1 SFM.
1: SFM, die geel van die Suid-Kaap.

0: Dis net na 9, goeiemôre en baie welkom. Tyd vir ons sonoggend saamkeer met my en Rico Aries. Ek gaan hier gesels gebou tot so voor 12. Dis op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Vandag die 24ste van Mei maand 2026.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: SFM, ons kikker jou dag op.

Gerard Stein met amper daar. Binnelandse sake gaan sy dienste by banktakke uitbrei met die breër vennootskap wat dan binnenkort ook paspoort aansoeke en tuis aflewering van dokumente dan sal insluit. Nou dit is dan volgens die minister van binnelandse sake Leon Schreiber wat die jongste opdaterings gedeel het tydens sy departement se begrotingsdebat vir die 2026-27 by die Nasionale Raad van Provinsies. Departement het ook onlangs sy vennootskap met banke uitgebrei. Hoewel die aanvanklike proefprojek reeds 'n dekade gelede begin het, was die ou stelsel waar personeel van binnelandse sake by banke ontplooi is, beperk tot sowat 30 takke. Nou die nuwe stelsel gee banke dan groter beheer en skakel die behoefte aan personeel van binnelandse sake uit. Capitec, FNB, Standard Bank het in die diens sedert die bekendstelling dan meer as 150 takke uitgebrei. Die minister sê dat die nuwe stelsel vorm aan deel van die Home Affairs at Home inisiatief wat daarop gemik is om binnelandse sake se dienste nader aan mense te bring.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Ek lief jou, jou lekker bakkie, lief jou.

Adam Barnard met Eie Okay. Ek hoop jy is okay. Ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad, uitgerus en reg vir hierdie Sondag 24 van Mei 2026 wat voor lê, nê. Kry jou halfpad, hier is Piet Pompies.

0: sit. Dieners Oldtou herbou nie net motors nie. Dieners Oldtou bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai, Dieners Oldtou, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersoldou.co.za. Dieners Oldtou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM volgoed musiek.

104.1 SFM. Die gesig van 'n vreemdeling.

0: Jack Jones, Tonight is daardie ene getitel. Suid-Afrikaners voel al hoe meer die druk van stygende lewenskoste met Eskom se elektrisiteitstariewe en skerp brandstofverhogings wat inflasie in April laat opskiet het. Volgens Statistiek Suid-Afrika het verbruikersinflasie van 3.1% in maart tot 4.0% in April van jaar gestyg. Stygging volg dan op Eskom se gemiddelde elektrisiteitsverhoging van 8.8% sowel as brandstofpryse wat in April met so wat R3 per liter vir petrol en tot R7 per liter vir diesel verhoog het. Elektrisiteit, ander energiepryse het met meer as 8% gestyg terwyl watertariewe ook duurder geword het. Brandstofinflasie het intussen tot 11.4% opgeskiet. Daar is echter 'n bietjie goeie nuus vir verbruikers by die kruidenierswinkel. Voedselinflasie het dan vir 'n derde op en volgende maand verlangsaam met pryse van sekere produkte soos mieliemeel, rys en broodmeel wat laer is as 'n jaar gelede.
1: 90.1 SFM.

0: Dis en sterre vir ewige goeie tyd. Ek hoop jy het 'n goeie tyd met ons saam kerk tot so voor 12 met my en Ricardies ingeskakel op SFM. Elvis Blue was daar gewees met die brug Snotkop. See is dit op. Het daardie 3 vanoggend begin. Lemon Tree volgende vir jou deur Fools Garden.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs

0: Taya vanoggend met Ek Dare Jou Bly Net Lief Vir My, Back to the 80s met Aqua, dan ook na ons laaste uur waar ons fokus op goed voel stories.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Onlangs is Internasionale Verpleegstersdag is gevier en dit was ook feestelik in Lady Smith gevier toe verpleegpersoneel van die Ellen Blythe Hospitaal by mekaar gekom het om ook dan hul belangrike rol in die gesondheidsdienste te vier. Die program is ook dan op 'n gepaste wyse deur pastoor Melanie is dit ook dan geopen. Sy het ook verwys na die vriendelike omgehouding waarvoor die verpleegpersoneel van die hospitaal oor jare bekend geword het en ek ook dink ook sommer aan al die hospitale wat jy besoek, hoe jy ook sien met die passie, die trots, hoe daar die verpleegpersoneel ook dan daar hulle werk goed doen. Julle is instrumente in die hande van die groot geneeser, geneesheer, Suster Doreen, operationele bestuurder van die hospitaal, het ook met trots oor haar personeel gepraat, beklemtoon ook dat verpleging veel meer as net 'n beroep is. Verpleging is 'n roeping waar julle met vleiende vaandels slaag en julle verteenwoordig net soos Florence hoop, opoffering en menslikheid. Volledige storie kan jy kry op die Oudtshoorn Koerant aanlyn. Fancy like, hier is Walker Hayes.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Andre Swiggers vanoggend vir jou Going Down. Verskeie skole in Mosselbaai is vroeër van dese maand is hulle deur die Wes-Kaapse Onderwysdepartement vereer vir uitstaande prestasies met spesiale erkenning vir verbeterings in wiskunde en huistaal. Mosselbaai se burgemeester Dirk sê die departement se distrikdirekteur vir Eden en Sentraal Karoo Jonkers het die dorp besoek saam met verskeie amptenare van die onderwysdepartement vir 'n inspeksie besoek en volgens Kotse Blykring 2 waar onder Mosselbaai resorteer een van die beste presterende kringe in die Wes-Kaap. In 2025 was die slaagsyfer in wiskunde in kring 2 meer as 18 persentasiepunte hoër as die distrik gemiddeld, terwyl taalprestasie ook sterk verbeter het. En soos kyk dat die volgende skole wat sertifikate van prestasie ontvang het, die Hillcrest Senior Sekondêre Skool, mees verbeterde hoërskool in graad 9 wiskunde en taal, St. Luke's Primair, beste graad 6 huistaal prestasie onder kwintiel 1 tot 3 skole, Imkaya Primair, beste graad 6 wiskunde prestasie onder die kwintiel 1 tot 3 skole, Point Hoërskool, beste graad 9 skool in wiskunde en taal

0: by Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet.
1: 90.1 SFM.

So kom ons sonoggend saam kerk tot die einde. Dankie dat jy deel was van ons saam kerk. Nou ons gou ouers net na 12. Jy moet die res van die middag moet jy geniet. Bly veilig, bly ingeskakel. Rico is my naam. Ek terug môre middag weer tussen 12 en 3. Tot dan. Bye-bye. Nierendag 1 SFM.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

0: Draakkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van tokke en lewer landwyd af. Nuuslits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
1: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportsentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
2: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
4: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: DSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur wie een lekker voel.
3: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte boumateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwydering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

Goeiemôre, welkom. Dit is Sondag, dis net na 3. My naam is Corrie. Ek kuier saam met jou tot en met 6 uur vanaand toe. So oomlikie gehad daar. 'N Sondag oomlikie. Kuier saam met jou tot en met 6 uur vanaand toe en ons gaan maar net 'n lekker rustige Sondag middag hê, soos wat ons maar gewoonlik doen. En ons gaan aan met die musiek. Hier is Elvis se seun met die trane rol soos wyn. Goeiemôre en welkom.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: SFM, betowerende klanke. Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM, die kortste roete na jou hart.
1: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red.

0: upgrade vir meer krag, meer stel en meer avontuur?
1: By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford-modelle op jou.
0: Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dynamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie.
1: Moet dit nie misloop nie.
0: Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford-reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
2: Are you aware that you can use your home loan to restructure your finances? The Matfin Help Plan is designed to use the equity on your property to do renovations, pay all outstanding accounts, including personal loans, as well as paying school fees. Matfin will ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021-801-0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
3: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Arno Jordaan met Magic Baby, Franja Du Plessis naam met Ek kan nie ophou kyk.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM
3: 24/7 SFM.

0: Jan, ek kan nie dans nie, deur Jan Raap. Ons almal ken daai een persoon by die troue wat dyslexiese ritme het en dan hoe later die aand raak en hoe meer die selfvertroue bou, dan kan hy dans en dan ewe skielik kry hom nie van die dansvloer af nie. Nou, dis waaroor die liedjie gaan. Ons gaan nou luister na Volbeat met Time Will Heal.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM. Jou streek

And God said, let there be.

plaaslike groep Emerger en 'n liedjie getiteld Airplane Park. So het tyd geword vir my om te groet. So vir my Corio, vir ons gesels Dinsdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Sterkte vir die week wat voor lê, mag dit 'n goeie een wees, mag dit 'n geseënde een wees en mag dit 'n lucky een wees. 90.1

En dit is Now Fire van die groep ISO. Jy is ingeskakel op SFM Kersaand, my Anton Treenig op hierdie Sondag aand. En so 10 oor se kant gaan ek 'n lekker aanhaling of 2 met jou deel en dis hoe ons dan die program gaan begin. Tussen 6 en 9 elke Sondag aand waar ons dit rustig vat. Vergeet van die week wat verby is, want jy kan niks meer daaromtrent doen nie. Dis verbrande hout, dis as. Al wat mens kan doen is nou 'n bietjie in die oomblik wees en dan vorentoe kyk na die week wat voorlê. Ons luister lekker musiek, so interessante story of twee wat ons mekaar deel. Volgende is het dan Mark Amber met Belong Together.

Catherine Hepburn het gesê, if you obey all the rules, you miss all the fun. Ja, reels is daar om te weet waar die lyn is, en so nou en dan, weet jy, met jou mensie so bietjie druk, net om te kyk wat gebeur. Ingrid Bergman het gesê, happiness is good health and a bad memory. Ja. William Congreve, if there's delight in love, it's when I see that heart which others bleed for me. En dan Robert Delaunay het gesê, light in nature creates the movement of colors. Ek hoop jy het vanavond hart wat vir jou bloei en lig wat oor jou skyn. Volgende is het Sweet Dreams, en dis van Eurythmics.

En dit is dan Michael en Salaan van Legendes. Hier oor die naweek is Bokhaar veiling wat gehou is. En die rekord per kilogram is 3 keer gebreek. 3 bokhaar van 'n leeftyd bale. Van 3 verskillende boere is op 12 Mei op die 6de veiling van die somerbokhaar seisoen. Vir 'n nuwe wêreldrekord van 1330 rand per kilogram verkoop. Daai sommers het Oos was een van die boere, dan was het ook uit Willowmore uit, was die ander boere met hierdie sybokhare. En hier is daar die hoogste prys wat nog ooit gehaal is. Volgens hulle is oor die algemene vir al die laaste paar jaar getoon wat er topgehaalte skeersels gelever kan word. Die rekordbaal was besonders met uitstekende as ook egale lengte en glans wat nie sommer geëwenaar kan word nie. Mense, dit is allemaal baie, ne? 1300 rand, ek dink een bok kan vir jou kilogram tot 1 kilogram en een half gee. Jo, ek moet vir my paar bokkies begin kry en anhou.

Ja, nou voor ons uitkom by Kurt Darren se winter warm harte, kom ons kyk eens hoe lyk die verkeer. Eerder die weer vanmôre. Ons begin in die George omgewing 12, die minimum 22, die maximum. Dan in Oudtshoorn en Derust vir maandag is dit 10 die minimum 23, jou maximum Mosselbaai, 13 die minimum 21, die maximum gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai 11, 24, bewolkte weer. Dan in die Ladysmith omgewing is het 9 die minimum 24 die maximum. En laastens kyk ons na Plettenberg Baai en Nysna. En daar is dit dan 13 die minimum 23 die maximum gedeeltelik bewolk. Wat 'n heerlike herfsdag. Wag vir ons môre.

Stuur beleef van Ghost. Ons kyk na 'n storie in Suid-Afrika. En jy kon hom vandag gekry het in die rapport. In die laaste paar jare het die vraag na geslisensieerde vuurwapens in Suid-Afrika skerp toegeneem. Te midde van groene kommer oor misdaad en vrese oor 'n moontlike naderende inperking van private vuurwapenbesit. Data uit die verslag van die Suid-Afrikaanse Polisiediens toon dat die nuwe aansoek om vuurwapenlisensies die afgelope 15 jaar bestendig toegeneem het, maar sedert 2020-21 baie vinniger begin styg het. Volgens die Suid-Afrikaanse Polisiediens is sowat 99.000 nuwe aansoeke om vuurwapenlisensies in 2018-19 ontvang. Nou, teen verlede jaar het dit gestyg van 99.000 na 167.000. Dis 'n toename van 70% in 6 jaar. Daar was ook 'n beduidende, dog kleiner toename in aansoeke om bevoegdheidsassesserings wat private individue moet voltooi voordat hulle vuurwapens mag besit. So dit beteken dat ook nuwe kopers is wat ook besig is om te styg. Interessant, né? Baie redes wat gegee word hierso, jy kan 'n bietjie daardeur gaan lees. Hoekom dink jy is dit so? Is jy een van daai in die afgelope tyd vir jou vuurwapen aangeskaf het? Volgende is dit Monroe met Laaste Dans.

Dis Paul met Geo Hart en ons gaan na internasionale storie toe. Hier is in Indonesië, wat 'n interessante en weird land. Daar is 'n sekere provinsie daar, die Aceh provinsie. So onthou dit, as jy daar wil gaan kuier, dat jy nie soheen toe gaan nie. Hulle het daar, hulle so islamitiese geloofsdeel waar hulle dan nou self strawwe uitgee, onder andere waar hulle mense slaan. Nou, 4 mense is toen nou verlede donderdag gewiks, en hulle het 100 houwe elk gekry. En dit was omdat hulle seks mekaar gehad het en hulle was nie getroud nie. Nou, Mohammed Rizal, hoof van die islamitiese polisiemag, het gesê die vroue is sekswerkers, nie mans is hulle kliënte. So hulle het toen nou 100 houwe elk gekry nou daarvoor. Vroeger die week het hulle ander mense ook geslaan, tussen 9 en 23 houwe elk, vir misdade en sluitende om in die nabyheid van 'n lid van 'n teenoorgestelde geslag te wees, handjies vast te hou, sulke goed, dit word glad nie toegelaat nie, en dan alkohol te drink. Soos hulle jou vang, daar so alkohol drink, dan slaat hulle vir jou. Lyfstraf, hoewel nie, 'n wettige vorm in Indonesië, nie, het steeds sterk steen in die Aceh, om 'n reeks oortredings te straf, wat van dobbelary en gay seks ook insluit. Nou, Indonesië is die land met die grootste moslim inwonergetal ter wereld, maar erken amptelik 6 gelowe, sowel as inheemse gelowe. So, ja, jy sure, jy kan enig iets anders geloof, maar ons gaan vir jou waks, as jy durf teen ons wette optree. Volgende is het dan Jonita Du Plessis met Styfas.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, betowerende klank.

is Jonka al met Stay en ons kyk na lekker paar aanhalings. Die eerste enetjie wat ons dan het is Werner von Braun. Hy het gesê, research is what I'm doing when I don't know what I'm doing. Beteken lyk het toch al so, as mense sê, oe, hierdie studie het nou uitgekom. Ja, so jy het nie geweet wat om te doen hier nou. Kyk, wat sê die meeste mense moet jy doen en dan doen jy dit. What you do today can improve all your tomorrows. Dat is baie waar jy. Die klein stapje wat jy vandag neem, maak morgen soveel beter. Nadia Boulanger het gesê, great work is made out of a combination of obedience and liberty. En laaste eniekie is Meister Eckhart wat gesê het, what a man takes in by contemplation that he pours out in love. Lekker sit en dink en contemplate. Sommige maar in die lewe vanaand. Wanneer kom ek terug as liefde. Volgende Matthew Mole, run. I'm

Nou, hier is ons 'n berig by landbou.com waar Hartkrou praat. Hartkrou natuurlik uitvoerder van Wes-Kaapse vrugte. Sê voorlopige skadebepaling, sê die onlangse vloede in die Wes- en Oos-Kaap tot 6.3 miljard rand se skade en produksieverliese vir die kern- en steenvrugbedrywe veroorsaak, wat so 26% van die bedrywe se bruto produksiewaarde van 24.6 miljard is. Jog mense, dit is maar baie 'n kwart van jou bedryf wat jy net so verloor. Die Wes- en Oos-Kaap is die land se twee grootste produksiestreke vir sagte vrugte. Die vloede wat vroeg in Mei 'n chaos oor die twee provinsies gesaai het, het 'n vernietigende impak op boorde, vrugte wat nog aan bome gehang het, landbougrond, damme, huise, pakhuise, koelkamers, kragtoevoer, paaie en vervoerinfrastruktuur gehad. Naatkruis sê voorlopige skadebepalings het gekonsentreer op landbougrond, damme en waterinfrastruktuur, boorde, vrugteverlies, diere, diesel aangedrewe, koelberging en algemene infrastruktuur. 75 hektar brooggrond is tot niet of ernstig beskadig. Dit was so 30% van waterbergingskapasiteit in gebiede deur die vloede geraak is weens sluk en skade aan infrastruktuur wat dit verswak het. Die geraamde koste van die skade aan damkapasiteit beloop alleen 350 miljoen rand. Jy kan die res van die berig kan jy gaan lees daar by landbou.com. Dit skets 'n nagmerrie prentjie vir die bedryf. Hy praat van 6700 direkte werksgeleenthede wat nou in gedrang kom. En ons bid en hoop dat ons vrugtebedryf, veral dan nou hierdie steenvrugtebedryf, deur hierdie groot ramp sal kan kom.

Dis Depeche Mode, met Just Can't Do Enough. Wat kyk gaan na die weer vanmôre, as jy in die George omgewing is, 12 die minimum 22 die maksimum sonskyn weer. Oudtshoorn vir maandag, ook heerlike sonskyn weer wat verwag word vir al hier soos in die middagse kant toe. Begin op 10 op na 23 grade Celsius. Mossel Bay en Hartenbos vir jou maandag 13 die minimum 21 die maksimum gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai 11:24, ook hier oggend is dit nog bewolkte weer. Maar hier teen die middagse kant is dit dan sonskyn. En dan in die Ladysmith omgewing 9 die minimum 24 die maksimum. Pietermaritzburg Bay nice na 13:23 gedeeltelik bewolk. 'N heerlike herfsdag.

Is die NCE met kyk by the ocean en ons kyk na Suid-Afrika en kredietgraderingsagentskap Moody's het Vrydag aan Suid-Afrika se kredietvooruitsig van stabiel na positief hersien. Dis te danke aan verbeterde fiskale posisie en verbintenis tot hervormings. Die kredietagentskap het die vooruitsig van stabiel na positief verander in die land se gradering op die BA2 gehou, twee vlakke onder beleggingsgraad volgens 'n laat aandverklaring. Die betere fiskale vooruitsig vir Suid-Afrika is nog in 'n vroeë stadium, maar voortdurende verbetering kan 'n vernuwing na 'n duidelike afwaartse traject in skuld en skulddienskoste ondersteun, sê hulle. So ja, ons moet nog so 'n bietjie styg die vooruitsig verandering volg op 'n opgradering ook deur SP Global Ratings in November met een vlak na BB, twee stappe onder beleggingsgraad terwyl 'n positiewe vooruitsig behou word. So wat gebeur is hoekom dit maar belangrik is as jy by daai beleggingsgraad moet uitkom is dan oorsee se groot beleggers, die ouens wat nou oorsee se pensioene en so aan belê. Hulle mag dan weer in die land se verskillende dan maatskappye belê as daai beleggingsgraad daar is in Suid-Afrikaanse skuld koop en so voort. So is vir ons belangrik om daar te wees. En as dit 'n hele en teruggesak, dis nou besig met 'n herbouproses. Ons hoop ons daarby kan uitkom. Volgende, lekker musiek, is Marula Boom, agter op die donkie kar.

Nou, twee Nepaalse bergklimmers wat die Everest Men gedoop is, het Sondag vir rekord 32ste keer die berg Everest uitgeklim. Ja, en dan was daar 'n vrou ook, Lakpa Sherpa, sy het haar eie vroue rekord met 'n 11de tog oortref. So die man daar, Kami Rita Sherpa, hy het 32 keer al uitgeklim en sy 11 keer. Vandag het die Nepaalse klimmers weer eens geskiedenis op hierdie glorieryke berg gemaak, het die premier van Nepal gesê. Sulke historiese prestasies kan slegs bereik word deur onwrikbare moed, streng selfdissipline en opregte toewyding aan 'n mens se werk. Ja, jy kan dit weer sê. Kan jy dit dink? Nepal het 'n rekord van 492 Everest permitte hierdie seisoen uitgereik, met 'n dorp van tente wat aan die voet van Everest opgerig is vir klimmers en ondersteuningspersoneel. Die hoë getal het weer kommer laat ontstaan oor oorbevolking op die berg, veral as moeilike weersomstandighede die klimaatvenstertydperk verkort. Daai ou wat het hoeveel keer uitgeklim? 32 keer Everest uitgeklim. Ja. So. Volgende is dit, jy is die een.

0: Mossel Bay 90.1. Mossel Bay 90.1
1: SFM 104.1 SFM

Dis ons nou in die laaste uur en op een of ander manier of een of ander rede voel dit net vir my hierdie week wat nou kom, al van die begin, ek wil sê van die tweede push in die jaar, en kyk, ons het nou al reeds die april vakanties gehad en so aan, en eindelijk het die tweede kwartaal moes nou al lang al begin, en ons is nou al amper weer by die volgende examens na die middel van die jaar toe, maar vir my op een manier is dit al van, okay, jy weet, trek nou jou grootmens sokkies aan, jy weet, in hierdie week wat kom met jou hart deurdruk en jou beste gee. Ek weet nie hoekom nie, ek voel net so, daar is net iets in die lig wat my laat voel dat hierdie week se doen en later nogal belangrik is. Vir jou, hoe voel jy? Vir jy nie eens daar aan dink nie, nee, jy hoef nie. Dus hoekom jy hier na luister, want ons speel luister lekker muziek en jy hoef nog nie aan 'n maandag te dink nie. Rihanna Nel volg hulle met huis toe.

Hulle sê Jansteyn dat 3 verdagtes is in hegtenis geneem nadat hulle met 10 vermoedelike gesteelde beeste in hulle besit gevind is. Majang Skalky, polisiewoordvoerder, sê lede van die provinsiale intelligensie eenheid het in die vroeë oggendure van donderdag inligting ontvang op 'n wit Isuzu bakkie met 'n sleepwa wat in die Derby Ventersdorp omgewing besig was. Die inligting is opgevolg en ondersoeke het aan die lig gebring dat die voertuig met beeste gelaai is wat in die rigting van Parys in die Vrystaat onderweg was. Volgens haar is alle relevante rolspelers onmiddellik ontplooi, onder meer lede van die polisie. Die gemeenskapslede was ook daar in aksie. Die verdagtes is onderskep en daar is vasgestel dat hulle besit van 10 beeste was. Hulle kon egter die bewys van eienaarskap lewer of 'n bevredigende verduideliking gee oor hoekom hulle in die middel van die nag met die beeste rondry nie. Hulle is gevolglik in hegtenis geneem vir die besit van vermoedelike gesteelde vee. Die 3 verdagtes tussen 20 en 40 jarige ouderdom sal maandag in die Landdroshof in Parys verskyn. Jog, is dit baie meer sulke stories nodig in hegtenisnemings. Op die oomblik is die steel van vee 'n groot probleem in die landbousektor.

Dis Depeche Mode met Just Can't Do Enough. Waarskynlik gaan dit weer vanmôre as jy in die George omgewing is, 12 die minimum 22 die maksimum sonskyn weer. Oudtshoorning vir Maandag, ook heerlike sonskyn weer wat verwag word veral hier soos aan die middagse kant toe. Begin op 10 op na 23 grade Celsius. Mossel Bay en Hartenbos vir Maandag 13 die minimum 21 die maksimum gedeeltelik bewolk. Riversdal en Stilbaai 11:24, ook hier oggend is dit nog bewolkte weer. Maar hier teen die middagse kant is dit dan sonskyn. En dan in die Ladysmith omgewing 9 die minimum 24 die maksimum. Pietermaritzburg Bay en Nyasa 13:23 gedeeltelik bewolk. 'N heerlike herfsdag.

Tot net van meer net. Vandag groot in die rapport was daar 'n berig oor die Kirsten Bosch Nasionale Botaniese Tuin, een van Suid-Afrika se mees geliefde natuurerfenisse. Hulle sê verkeerd glo in 'n ernstige krisis tot op die punt waar plantkenners en natuurliefhebbers vrees dat seldsame plantspesies wat belangrik is vir navorsing aan die uitsterf daar is. Hulle het met 'n paar vrywilligers gepraat, mense wat daar gewerk het. En daar is 'n probleem. Dit is staan soos 'n paal bo water. Hierdie ouens is nou nie net besig om ek weet nie, suur druiwe of iets nie, daar's 'n probleem by die Kirsten Bosch Nasionale Botaniese Tuin. Maar hierdie probleem sien ek in baie ander plekke waar die staat ook in beheer is. En dit kom vir my neer op hierdie ding van mense wat dink, sodra jy die werk gekry het, dan is die werk gedoen. Ek weet, dit klink nou baie weird om dit so te sê, maar sal van mense, ek is nou die onderwyser. Ek het nou die onderwysjob gekry. En dan is dit. Daag net elke dag daarop, want jy het ons nou dit. Maar as jy die werk gekry het, dis die eerste stap. Dis amper soos trou, mense. Baie mense dink, daai dag van die trou, hulle spandeer miljoene rande vir daai dag, want dan is ek daar. Nee, as jy die dag trou, dan begin die volgende reis. Die job begin dan. En ek sien daai nogal hier by die Kirsten Bosch waar ouens dink, nou is hy die nuwe plantkundige. Hy's daar nou en dan dan kan alles maar gaan vir wat ook al is fyn. Hy daar rondloop en bietjie hier spit, bietjie daar spit en dis dan sy werk. Hoe laat is dit nou? Is 3 uur, hy is toe gaan tyd. Volgende is dit, dis wat liefde is van Nadine Blom.

Ons hier ander met sy sonne, nou laastens kyk ons na paar internationale stories, twee wat ek raak gelees het. Een was dan oor een meisie, twee wat dood is nadat haar pa aan 'n vuurwarm voertuig vergeet het. Hierdie soort van story het ons al voorheen gehoor, kan nie geloof mense doen dit nog nie. Dit was in Spanje, waar die kook tot 38 gestyg het en die meisie in die kar was. Ja, so ek wil nie verder daarover lees nie, ek noem het net, want terselfde daarmee was daar nog een story. En dit was oor een ma wat gevonnis is, nadat haar kind is toe nou gevind waar hy gestap het in Portugal, en die ma, is Franse ma, die kind is langs die pad gevind. So dis in die polisie in Portugal het donderdag die ma van twee jong Franse seuns in hegtenis geneem, wat verlate alleen en huilend by 'n hoofpad in die suide van die land gevind is. Die seuns, van waarskynlik 4 en 5 jaar oud, is dinsdag deur 'n verbygaande motoris naby die dorp Comparta gevind, waar hulle alleen gelos is met rugsakke met kos en water in. Maar geen identiteitsdokument in die berig die Portugese media. Dit het soektog gehad, dit het nou afgekom op die ma. Die seuns is so wat 10 dae gelede deur hul pa as vermis aangemeld. Tjo. Ja, is sulke stories wat die ou nog hom. Jy weet, jy dink, oh, Europa, eerste wêreld lande. As daar nog steeds sulke goed wat gebeur. Tjo. Volgende is dit Cascade die Pope, so say it first.

0: is...
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.